0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Uy, par! Aminaw ra good par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli!
2: Exciting!